1,2 МГц дешню, 2,5 свайлна спервара. Радио 100 Капсель.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 29-ąją. 1995-aisiais išleistas Michael Jacksono singlas Scream, kuris tapo ne tik 38-oji jo hitu, bet ir pirmoji jo duetu su seserimi Janet. Šios dienos vaizdo klipas kainavo 4 milijonus dolerių, kurinio premjera visame pasaulyje vyko tiksliai nurodytų laiku, ir būtent Scream padėjo Michael Jacksonui pasiekti dar vieną rekordą. Singlas kaip naujiena Jungtinių Amerikos valstijų tope debiutavo iškart 5-oje vietoje, o to Amerika dar nebuvo mačiusi.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 29-ąją. 1917-aisiais gimė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Johnas Kennedy's. 1955-aisiais gimė Maikas Porsaro grupės Totobusistas. 1958-aisiais gimė Mary Fredrickson grupės Roxette vokalistė. 1959-aisiais gimė Simple Minds būgnininkas Melas Gaynoras. 1959-aisiais gimė anglų aktorius Rupertas Everettas. 1961-aisiais gimė Davidas Palmeris iš grupės ABC. 1967-aisiais gimė Oasis vokalistas ir gitaristas Noelas Gallagheris. 1975-aisiais gimė Melanie Janine Brown, popgrupės Spice Girls narė. Nuo 1978-aisiais gimė Danielis Pirsas, muzikos pasaulyje žinomas kaip One True Voice.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės kalba vidutiniškai 120 žodžių per minutę greičiu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kapsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį gegužės 29-osios horoskopai. Avinas, venkite masinio žmonių susibūrimo vietų arba bent jau pasistengite ten neužsibūti ilgiau nei iš tiesų būtina. Vietų autobusą rinkitės taksi vietoj didžiulio prekybos centro nedidelė parduotuvėlė. Labai tikėtini konfliktai ar neigiamos emocijos susijusios su visiškai nepažįstamais žmonėmis. Jautis, kuo daugiau miego, maisto ir kitų paprastų ir patikimų būdų atgauti jėgas. Jų labai prireiks artimiausiu metu, tad kaupkite, kol turite laiko ir galimybių. Dvyniai, jūsų padėtis nebejotinai pagerės, jei to dar atsitiko. Atgausite jėgas, poro problemų išspręs savaime, pats laikas imtis darbo, kurio sėkme jūs tikite. Vėžys, suimkite pagaliau save į rankas, šiandien tai padaryti bus dar sunkiau nei vakar, užtat jei jums pavyks ryžto siekti tikslo pavydės daugelis. Liūtas, dėl pernelyg didelio smalsumo ar emocingumo gali nukentėti jūsų reputacija. Ši diena ne pati sėkmingiausia liūtams. Geriausia pozicija tiesiog kaip nors išgyventi iki vakaro. Mergelė, šiandien viskas klostės kaip iš pypkės su viena sąlyga. Jei sugebėsite išlaikyti aiškią mąstyseną ir sielos ramybę. Blaškytis pačiam nežinant, ko norisi, pražutinga. Venkite stiprių emocijų, ypač neigimų. Svarstyklės, venkite impulsyvių skubotų sprendimų neplanuotų pirkinių. Šiandien esate linkęs išleisti daug pinigų niekams. Draugams ir artimiesiems rūpešiams tikriausiai skirsite pernelyg daug laiko. Skorpionas, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite. Pasistengkite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus, neužbėkite įvykiams už akių. Problemas spręskite tik joms iškilus. Kas būtų, jeigu būtų? Ne šios dienos klausimas. Šaulys, bet kokį klausimą reikalaujantį kategoriško sprendimo taip arba ne, verčiu apskritai atidėkite kitai dienai. Kad ir kaip atsakytumėte šiandien, rytoj savo nuomonę beveik garantuotai tektų pakeisti. Ožiaragis, bandymas pernelyg aktyviai dalyvauti aplink jus vykstančiuose procesuose iš tiesų gali beviltiškai

apsaugoti jus, atimdamas kad ir mažiausių manevro galimybę. Verčiau irkitės priekin atsargiais mažais žingsneliais. Vandenis – romantiško nusiteikimo diena, palankus metas taikytis, užmegzti artimesnius santykius, pirštis ar pradėti gyventi kartu su mylimu žmogumi. Jaunimas gali tikėtis vyresniosios kartos giminaičių materialinės paramos. Na ir žuvys. Dažno žuvys šiandien užsispirs, nenorės matyti kitiems akivaizdžių dalykų. Įtikinti jus, kad tai, kas jums nepatinka, vis dėlto realiai egzistuoja, nepakeliamai sunkus uždavinys. Ir galima tik užjausti tuos, kuriems jis teks.

0: kultūros ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 29-ąją. 455-aisiais Romą nusiaubė vandalai, gimininga gotams rytų germanų gentis. Sugriauta daug kultūros ir meno kūrinių. Iš čia kilo žodis vandalizmas. 1453-aisiais turkai užėmė Bizantijos imperijos sostinę Konstantinopolį. 1765-aisiais Rusijos caru tapo Petras II. 1953-aisiais Naujosios Zelandijos alpinistas Edmundas Hillary draugės su Nepalo šerpu pirmieji pasaulyje įkopė aukščiausio pasaulio viršukalnę Everestą. 1985-aisiais 38 futbolo aistruoliai žuvo ir 375 buvo sužeisti. Briuselio Heiselio stadione griuvus tribūnams prieš UEFA taurių laimėtų taurės turnyro finalinės rungtynės. 1981-aisiais įvyko pirmasis amerikiečių dainininko Princo koncertas Europoje. 1990-aisiais Borisas Jelcinas išrinktas Rusijos prezidentu. Nuo 1991-aisiais Kroatija pasiskelbė nepriklausomą valstybę, o po mėnesio formaliai įstojo iš Jugoslavijos sudėties.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Šviesiaplaukiai turi daugiau plaukų negu tamsiaplaukiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data gegužės 29-ąją. 2000-aisiais lygiai tą pačią dieną savo debiutinių solo singlus išleido iš karto du grupės boizo nariai. Jauniausias vokalistas Stevenas Gaitelis daina New Beginning, o 4 metais vyresnis kolega Mickey Grahamas dukrai Hanai dedikavo baladę Yoma Angel. Didesnio populiarumo susilaukė Gaitelio įrašas, Britanijos šarte pakilęs į aukščiausią

0: чем дую на Герцу Дежнё, прежде чем тебя зазвал на Сбербара. Радио Статус Капсы.
1: Это Рия Женёс. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkai ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadino politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebe kariaujant, Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1.5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labai smagu su jumis sveikintis ne tik paskutiniojoje šioje savaitėje darbo dienoje, ne tik penktadienyje, bet ir prieš prasidedant paskutiniajam pavasario savaitgaliui. Labas rytas, jums sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie šiandien dirbat, labas tiems, kurie atostogaujat, išeiginiaujat. Visiškai nesvarbu, ką šiandien jūs veikiat, kokia yra ta jūsų veikla, neabejoju, kad bet kurioje joje jūs tikrai jaučiat, kad šiandien yra penktadienis. Tai gero laiko visiems pradedantiems dieną kartu su mūsų radijo stotimi. Mes, kaip ir įprasta, laiką kartu leisim iki po 12. Ir ateinančias 5 valandas mes iš tiesų su jumis turėsim tą gerą laiką, turėsim gerą nuotaiką, gerą ūpą. Ir kažkaip galvoju, kad pavyks mums užsikurti tam ateinančiam savaitgaliui. Gal jau kažkokį ir mini vasaros sezono atidarymą planuojat. Tikrai manau, kad oficialiai tą galima daryti, jeigu oras tik leis ir galėsit jausti ore vasarą, tai ta birželio pirmoji tėbūnie tą pirmadienį mes galim pradėti švęsti jau ir šį savaitgalį. Per ateinantį laiką, kurį mes leisim kartu, tikrai čia daug ir muzikos, daug įvairiausių rubrikų jūsų laukia, tai būtinai likit kartu. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: Radio
1: Scapsi. Rytas su Gintare.
2: Pats laikas pasikalbėti mums apie šią dieną, kaipgi atrodo ta gegužės 29-oji, kokį tą penktadienį mes čia turim. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 54 minutės, leidžiasi 21 valandą 39 minutės. Taip pat vardadienių šiandien švenčia Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandien yra tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaimynų diena. Tai nepamirškit, mielosios, pasveikint savo vyrų, kolegų, brolių, visų vyrų, kuriems šiandien norit priminti, kokią svarbią dieną mes čia turim. Na ir labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs ir savo asmeninių progų ir švenčių šiandien nepamiršit. Mes netrukus susigirdėsim, dabar etrija metas muzikai.

0: Per 2002 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Važiuojam pirmin į radio archyvų rubrikoje metas 2025-iesiems. Ir čia noriu jums pristatyti kūrinį, kuris būtent tais metais, 22 metų savaitę, debiutavo mūsų radio stoties Etrija. Tai buvo The Colors ir

geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Keliaujam tiesiai prie horoskopų, kad sužinotumėm, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai gavinas, pirmąją dienos pusę skirkite ramiam pabendravimui, pradėtų darbų užbaigimui, jeigu turite galimybės pailsėkite ir atsipalaiduokite. Nuo 14 valandos prasidės darbingas laikas, kai bus lengva imtis galbūt nelabai įdomių, tačiau būtinų kasdienių darbų. Jautis. Iki pietų jums būtų palankiausia užsimti daugiau namų reikalais, pabaigti nebaigtus darbus, susitvarkyti, atsipalaiduoti, o po pietų taps lengva veikti, bendrauti, rasti įdomių praktinių sprendimų jūsų veiklai, padėsiančių pagerinti gerbūvį. Dvyniai. Artimiausiomis dienomis jums bus itin palankus laikas peržiūrėti, pergalvoti savo įvaizdį, bendravimo su pasauliu būdus atsisakyti to, kas neperspektyvu, pasirūpinti kūnu ir jo gerovę. Pirmąją dienos pusę susitvarkykite dokumentus. Vėžys, įsigilinimo į savo dienas tęsiasi. Laikas šiandien palanki diena rasti prasmingų, perspektyvių sprendimų. Bus lengviau pranešti apie tai pasauliui, tačiau darykite tai antroje pusėje, o rytą tvarkykitės ir užbaikite darbus. Liūtas. Priešpietę dar skirkite maloniam su savimi atsipalaidavimo, jau pavakarę pradėkite galvoti, kaip galėtumėte geriausiai panaudoti savo savybes, tai kad turite savo gerbūvio pagerinimui. Mergelė, pirmąją dienos pusę bus palanku pabūti ramiai, pajaučiant savo vidinius poreikius, prasme visame kame ir jūsų veikloje. Po pietų mėnulis pereis į jūsų mergelės zodiako ženklą, taps paprasta ir aišku veikti. Svarstyklės. Šiandien dieną vertėtų pradėti ramiai, džiugiai pabaigiant pradėtus darbus, susitvarkant, pasidžiaugiant pasauliu ir tuo, kas nuveikta. Po 14 valandos nuotaikos keisis, ne tiek norėsis veikti, kiek pabūti ramiai su savimi. Skorpionas. Pirmąją dienos pusę nesimkite rimtų reikalų tvarkymo, nebent laukia nemalonus pokalbis su viršininku. Tikėtina, kad problemą pavyks išspręsti be nemalonių pasekmių. Pabūkite ramiai, pajauskite ir įsivertinkite savo resursus. Šaulys. Pirmąją dienos pusėje skirkite laiko ramiam pabuvimui, pasidžiaukite tuo, ką nuveikite pastarosiomis dienomis, apibendrinkite mintis kilusias idėjas. Popietę nuotaikos pasikeis, jūsų dėmesys nukryps idėjų realizavimą ir darbus. Ožiaragis. Dieną pradėkite ramę peržiūrą to, ką nuveikėte, ką įgyjote per pastarąsias dienas, pasidžiaukite turimais resursais. Nuo 14 valandos prasidės aktyvus laikas, itin palankus ieškoti perspektyvių savirealizacijos idėjų. Vandenis. Iki pietų bus palankus laikas prisiminti partnerius, parodyti jiems dėmesį ir pabendrauti. Po pietų daugiau dėmesio vertėtų skirti savo paties resursų ir galimybių vertinimui, ieškoti praktiškų perspektyvių būdų ištekliams papildyti. Na ir žuvys. Rytą pradėkite ramiai, imkitės kasdienių darbų, pasidžiaukite jų rezultatais, pamatykite kasdienės rutinos prasme jums. Popietę bus palanku išeiti žmonės, pasirūpinti savo partneriu ir jo interesais.
6: A,

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Atgal į ateitį.
10: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 1991 kartu su Mr. Big ir To Be With You.
9: Atgal į ateitį. Hold on.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Etre, ne tiek ir daug laiko nelieka iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos, o tai reiškia, kad čia netrukus mes su jumis keliausim tiesiai prie žinių. Nuo tada jau jūsų čia laukia ir dar šiek tiek muzikos. Po 8 kviesiu jūs ir toliau leisti rytą kartu.
6: Mr. Worldwide!

0: следующем дую на Гагарин Суточню. В следующем театре свайл на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Этерия Женёс. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkas ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teiginimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperpolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebe kariaujant, o Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1.5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš jūsų yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Ir startuoja mūsų etri antroji ryto laidos valanda, tai labas dabar sakau jau tiems, kurie galbūt ir ką tik tai prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie esat kartu nuo septintos, kad ir koks jūsų rytas, kad ir ką veikiat, kad ir kur esat, gera muzika tikrai padeda ir nuotaiką pasigerint, ir emocinę būseną, ir rytą, kur kas geriau pradėti, tai tikiuosi tikrai, kad jūs tą irgi jaučiat. Būkim kartu ir toliau kartu su muzika, kartu su mūsų radijos stotimi ir jau netrukus mes galėsim keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikos, tai būtinai likit kartu, būkit drauge ir aš pas jūsų grįšiu jau po keletos kūrinių.

pats laikas pasikalbėti mums apie šią dieną, kaipgi atrodo ta gegužės 29-oji, kokį tą penktadienį mes čia turim. Taigi saulė šiandien teka 4 valandos 54 minutės, leidžiasi 21 valandą 39 minutės. Taip pat vardadienių šiandien švenčia Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandien yra tarptautinė jungtinių tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaimynų diena. Tai nepamirškit, mielosios, pasveikint savo vyrų, kolegų, brolių, visų vyrų, kuriems šiandien norit priminti, kokią svarbią dieną mes čia turim. Na ir labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūs ir savo asmeninių progų ir švenčių šiandien nepamiršit. Mes netrukus susigirdėsim, dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose pats laikas keliauti 2022, o čia 22 metų savaitė mus pasitinka debiutaras. Tais metais kūrinys Calvin Harris kartu su Dua Lipa ir Young Thug, Potion.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su daina, kuri buvo parašyta 1960 metais ir iš karto užėmė pirmąją vietą jav topuose. Yra laimėjusi Grammy apdovanojimą. Ir apie šią dainą mes tikrai, manau, kad esam kalbėję eteryje, tik tai kitose rubrikose. Ir net nebejoju, kad šitą dainą jūs tikrai puikiai žinot ir tikrai, tikrai išgirdę iš karto žinosit, apie ką čia eina kalba. Ir mes šiandien su jumis klausysimės štai šios dainos, su kuria aš atkeliavau į studiją šiandien ryte. Čia Herms House Band ir Hit the Road Jack.

0: Rytis su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Rubrikoje Atgal į ateitį 2012, o čia Rihanna ir jos Diamonds.
1: Atgal į ateitį.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Rytas su Gintare.
1: Labai trumpam palieku jūs kartu su muzika. Netrukus eteryje išgirsit ir dar kartą pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Jos mūsų eteryje po keletos akimirkų. Čia taip pat dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos, o jau po devintos grįšiu pas jūs.

0: тысячам дую на гигерцу дышню, тысячам театр свал на спервара. Радио Стотис Капсель.
1: Этерия Женёс. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip prieš 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkai ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai vertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teiginimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebekariaujant, o Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar viena nauja ryto laidos valanda, kelios minutės po devintos, tiek tikrai tikiu, kad rodo ir jūsų turimi laikrodžiai automobiliuose, lygiai tiek pat rodo laikrodžiai ofisuose ir tai reiškia, kad jeigu savo dieną šiaip įprastai pradedat nuo devintos, tai jau kaip ir reikėtų pradėti darbuotis. Bet penktadienis iš savęs turbūt yra ta tokia diena, kai ir dirbti mažiau norisi ir atrodo, kad ir tų reikalų mes mažiau susigalvojam ir randam daugiau priežasčių ir pasiteisinimų, kad nedirbti. Neatidėliokim darbų pirmadienį, pasidarykim viską šiandien, ką turim ir ramiai keliaukim į savaitgalį. Pats laikas mums dabar su jumis pradėti jau ir šią trečią ryto laidos valandą, tai netrukus mes galėsim su jumis keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų, ką čia girdėsim, kur keliausim ir ką veiksim, viskas jau netrukus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, tai yra ta rubrika, kurioje jūs visada girdite tik savo mylimiausias dainas ir tas dainas, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Tai būtent apie tai yra ši rubrika ir tie kūriniai jau netrukus skambės jūsų dėmesiui, tai netrukus 15 minučių jūs tikrai turėsit labai gero laiko, gero vaibo ir turėsit iš tikrųjų galimybę pasigarsinti radijo imtuvus, nes čia girdėsit tik tai tai, kas yra jūsų mylimiausių dainų sąraše. Ilgą laiką labai galvojau, nu kadagi šita daina pasieks jau tą lyderio poziciją, kad mes galėtume drąsiai sakyti, kad jau jinai yra jūsų tope. Ir pagaliau atėjo tas penktadienis, čia Dara ir Bangaranga.
5: Trečia vieta.

0: dar viena šį kartą paskutinioji, trečioji daina iš jūsų top trijetuko ir šiandien mes čia pasitinkam Shawn Mendes, Nervous.
1: Pirma vieta.
2: In a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: 90 МГц дажнių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.
3: Gintarės top 3.
4: Su jūsų topu susipažinta, o dabar metas keliauti ir prie mano top 3-tuko. Jau pasakojau ir ryto dainos rubrikoje, kad šiandien mane į darbą atlydėjo ir ryto dainos rubrikoje buvęs kūrinys, tai tikrai toks senesnis, čia iš 60-uosius keliavom. Tai netrukus irgi mano topą atidarys daina, kuri, jeigu aš neklystu, tai man atrodo atkeliavo iš kokių 2004-ųjų. Tai tuo aš netgi pasižiūrėsiu, ar aš esu teisi ar ne, kad galėčiau ir jums pasakyti, kuriais metaisgi šitas kūrinys išvydo dienos šviesą. 2002. 2002 metais šitas kūrinys išvydo dienos šviesą, tai mes keliausim su juo, atidarysim mano top 3-tuką. Ir čia Nelly, dilema.
5: Trečia vieta.

0: Tie kūriniai, kai pradeda skambėti, jau turbūt net nereikia sakyti, kas čia per kūrinys, mes puikiai žinom, tai vat ką tik eteryje skambėjęs Nelly Darbos dilema tikrai yra būtent toks. Nebejoju, kad Tomo Grenono gerbėjai netrukus irgi iš karto žinos, koks čia kūrinys ir mano top trejetuką tęsė jo darbas Full Attention.
1: Antra vieta.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, kurį esu jums paruošusi iš 1997-ųjų, tai Spice Girls, darbas Stop.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai trumpam palieku jūs kartu su muzika. Netrukus eteryje išgirsit ir dar kartą pačių svarbiausius įvykius šio ryto žiniose. Jos mūsų eteryje po keletos akimirkų. Čia taip pat dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos, o jau po devintos grįšiu pas jūs.
2: Sutikam.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė surinko geriausius turimus dronų ekspertus ir įkūrė specialų padalinį. Jam suteiktas istorinis ANBO vardas. Kaip ir 100 metų, taip ir dabar ANBO vardas – apie inovacijas ir karinę aviaciją. Kariuomenės vadas pabrėžė, tik šiame amžiuje aktualūs ne tik dronai ore, bet ir jūroje bei sausumoje. Sausumoje kariuomenė sulauks ir rimto pastiprinimo. Valstybės gynimo taryba apsisprendė, kad valstybė pirks apie 1000 šarvuočių Patriot. Krašto apsaugos ministerijoje kuriamas ir naujas departamentas, kuris tarpininkas ir pagelbės civilinėmis ir ekspertinėmis žiniomis. Dabar kariuomenė turi parengusi per 1000 dronų operatorių, tačiau kol kas gerokai mažesnis ANBO personalas bus neviešas. Valdančiosios Nemuno aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui įsiminus apie esą rudenį planuojamo valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti ir pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai įvertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo teikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius Žemaitaičio teiginius dar trečiadienį vadino nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu. Tuo metu Seimo vadovas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką, jo teigimu hiperpolizuojančią įvykius Lietuvoje. Jei Rusija užpuldo 6 kitas Europos šalis – Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ir Lenkija – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Palaikymas sviravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Rezultatai pasirodė Ukrainai tebe kariaujant, Europos sostinėms toliau diskutuojant dėl savo įsipareigojimų dėl Ukrainos gynybos ir narystės Europos Sąjungoje masto. Beveik 3/4, 73% ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Šis skaičius nepasikeitė nuo 2022. Noras ginti kitą šalis glaudžiai susijęs su tuo, kaip stipriai respondentai tapatinasi su Europos Sąjunga. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis – drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pabrėžė, kad tarpai tarp jų yra maži, jog jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš jūsų yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labai gera visada yra su jumis leisti laiką ir sakyti, kad ypatingai vat, tokiomis dienomis, kai tai yra penktadienis, tai tikrai norėčiau su jumis ir savaitgaliai susigirdėti, bet kartais ir pati pagalvoju, kad tas poilsis yra visai sveika ir ypatingai tokiomis dienomis, kai tai lyja, tai šilta, nelabai suprasi, kaip jautiesi, o poilsis tikrai daro stebuklus, tai jeigu jūs irgi šiandien jaučiate šiek tiek tokie pavargę, savaitės reikalai buvo sunkus, tai net nebejokit, kad savaitgalis tikrai jau greit ateis. Šioje valandoje jūsų taip pat četrija laukia ir dar daug muzikos ir įvairiausių rubrikų, tai tikrai būkit kartu, niekur nepabėkit ir jau netrukus sužinosit, ką esu jums paruošus.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir radio archyvuose dar kartą kviečiu jūs pakeliauti laiku šį kartą 2021 ir tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo žemaitukai, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliausime 2023 metus. Ir atrodo, vos keli metai atgal, bet yra tam tikrų kūrinių, kurie tuo metu, tai jie buvo topų viršūnėse ir tikrai mes galėjom turbūt mintinai tas dainas dainuoti, niuniuoti. Bet praeina keli metai pasimiršti ir labai gerai yra prisiminti, tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad labai smagu yra, kuomet išgirstam kažkokį kūrinį, kurį labai labai mėgo, mylėjom, gal net buvom ir pamiršę, o blogiausia scenarius yra, jeigu pamirštam pavadinimą, bet dainant liežuvio galo, tai vat, kad taip neatsitiktų, muzikinės ruletės kelionė jau čia. Ir šį kartą pirmoji daina iš 2023-ųjų čia Kenya Grace Strangers.

mes ir toliau keliaujam čia po 2023 muzikinėje ruletėje ir jūsų dėmesiu čia Casso Ray D Block Europe darbas Prada.

įdomu sužinoti, su kokia gidine mes užbaigsim šį top trejetuką. Tai visiškai netrukus 2023 mūsų muzikinė kelionė baigs Tate McRae darbas. Greedy.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas kūrinys rubriko Atgal į ateitį iš 2001. Čia Shaft Mucho Mambo.
3: Atgal į ateitį.

0: senso dei signori. Radio Scapse.
1: Rytas su Gintarė.
2: Ne tiek ir daug to laiko lieka mums jau ne tik šioje valandoje, bet ir bendrai laidoje, tai mes iki 12 dar būsim kartu, leisim laiką drauge, tai netrukus aš jau jūs kviesiu ir toliau keliauti kartu su muzika ir su mūsų likusiomis rubrikomis ir užsikurti penktadienį bei ateinančiam savaitgaliui. Dabar metas rimtesniems dalykams etryje, čia netrukus žinios, dar šiek tiek muzikos ir jau po 11 sugrįšiu pas jūs, grįžkite ir jūs.
3: Bet

0: следующем дую на Гагарсу Дэшню. Рыдичный театр освоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. O duomenų netikėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojimo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinio akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių būtų daugiabučiuose ir individualiuose. Gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis su Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė brandulinis ginklus turinti Europos Sąjungos šalis panaudos savo brandulinį arsenalą saugumui žemynę sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Prieš akis startavo paskutinioji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes dar šiek tiek laiko pabūsim kartu, dar pasimėgausim tuo, kad galim leisti tą laiką drauge ir kad iš tiesų dar netėjo ir pietų pertrauką, dar gal grukšnuoja ramiai kavą. Po truputėlį mes jau link to keliaujam ir tikiuosi iš tikrųjų, kad tas rytas su mumis jums šiek tiek daugiau tos geros nuotaikos prideda ir tikrai galit tuo mėgautis. Po keletos dainų aš jau kviesiu jūs keliauti ir toliau prie šios valandos likusių rubrikų, o dabar keliaukim pasimėgauti muziką.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausim su amerikiečių pop grupe Backstreet Boys ir jų kūriniu Straight Through My Heart. Ji buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš 7-ojo studinio albumo This Is Us. 2009 Liepos 23-ąją singlas turėjo pasaulinę premjerą oficialioje grupės svetainėje, nuo Liepos 28-ąją jis jau buvo transliuojamas radijos stotise, o rugpjūčio 19-ąją ir skaitmeniniu būdu. Vėliau 2009-aisiais rugsėjo pabaigoje jis buvo išleistas ir kaip kompaktinis diskas, na ir Straight From A Heart 2014 metais Japonijos įrašų pramonės asociacijos buvo sertifikuota kaip platininė daina. Na ir Aleksas Flečeris iš Digital Spy sakė laimiai, nors spindesys ir žavesys galbūt šiek tiek išblėso muzikiniu požiūriu, jie tikrai išgyvena renesansą. Na ir pati daina, iš tikrųjų, turbūt, kaip ir sutiks turbūt su manim Backstreet Boys'ų gerbėjai ir gerbėjos, kad kiekviena jų daina buvo tikrai vis kitokia, jie turi labai liūdnų, labai gerų, linksmų dainų ir šita buvo tokia turbūt viena iš labiausiai užvedančių. Tai tikrai visi sakė, kad ir vaizdo klipas, ir pati daina yra labai pritraukiantis, dėmesį prikaustantis ir daugelis tikrai sakė, kad ir kulminacija yra nuostabi. Tai šiam kūriniui topuose sekėsi puikiai. Buvo įvairiausių situacijų, tarkim, Australijoje buvo užimta 54-oji pozicija, Austrijoje 45-oji, tačiau štai Japonija 3-oji vieta, Pietų Korėja 4-oji vieta, Škotijos topas 5-oji vieta. Tai net nebejoju, kad jūs tikrai šitą kūrinį ir mėgot, ir prisimenat, ir mes dabar keliausim jo pasiklausyti.

0: aštriai ir prabangiai. Ir Velnias dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Muzika visą parą.
2: 120 MHz dažniu.
1: Radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2021. Gegužės 29 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: BTS, Butter.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: I went deaf on it.

0: stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Viskas, mėlyjeji, mums pats laikas atsisveikinti ir aš dabar jau noriu jums palinkėti ne tik geros dienos likusios, ne tik lengvų tų darbų, bet ir jau tikrai gero savaitgalio, gero paskutinio pavasario savaitgalio. Nežinau, ar liūdit, nežinau, ar džiaugiatės, kad ateina vasara, gal vasara turit kažkokių planų, kurių visai nelaukėt, galbūt vasara yra pats darbymetis ir dėl to jūs jos nelaukėt. Bet didžioji dalis turbūt vis tiek jau esam pasilgę po tokios žiemos turėti tą šiltą orą, kai visur žalia, šilta ir smagu. Tai nuotaika net nebejoju, kad nuo pirmadienio bus tikrai geresnė. Smagu, kad vasara prasideda pirmadienį, gal daugiau šypsosimės. Tai gero savaitgalio, ačiū, kad esat kartu. Po pietų niekur nedinkit, būkit ir toliau kartu su mumis ir su mūsų muzika. O mes susigirdim jau vasaroje, pirmadienį, šiek tiek po septintos. Ate!

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. O duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekinto registrų centro nekilnojimo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų daugiabučiuose ir individualių gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė branduolinis ginklus turinti Europos Sąjungos šalis panaudos savo branduolinį arsenalą saugumui žemynę sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: Šimtas ir dvidešimtosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Muzikinė data gegužės 29-ąją. 1995-aisiais išleistas Michael Jacksono singlas Scream, kuris tapo ne tik 38-oji jo hitu, bet ir pirmoji jo duetu su seserimi Janet. Šios dienos vaizdo klipas kainavo 4 milijonus dolerių, kurinio premjera visame pasaulyje vyko tiksliai nurodytų laiku, ir būtent Scream padėjo Michael Jacksonui pasiekti dar vieną rekordą. Singlas kaip naujiena Jungtinių Amerikos valstijų tope debiutavo iškart 5-oje vietoje, o to Amerika dar nebuvo mačiusi.

0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Konkurencijos taryba kritikuoja ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą savivaldai perleisti laisvų ekonominių zonų inžinerinę infrastruktūrą. Infrastruktūros valdymą siūloma reglamentuoti laisvų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisomis. Jomis siūloma valdymo bendrovė ar kitam jos infrastruktūros savininkui leisti nemokamai perduoti tinklus, statinius ar įrenginius savivaldybei, kurios teritorijoje ji yra. Gavusi tokį prašymą, savivaldybė privalėtų šiuos objektus perimti. Tačiau konkurencijos taryba sako, kad prieš perduodant šilumos vandens tiekimą ar nuotekų elektros tinklus reikia įvertinti, ar taip nebūtų suteikta valstybės pagalba ją perduodančiai įmonei. Vienas didžiausių šalies bankų Swedbank pamažu perima iš perkamosios nuomos bendrovės Swedbank Leasingas verslą. Nuo 2025 pradžios bankas perėmė naujų leasingo sutarčių platinimą, o nuo šių metų vasario ir sąskaitų finansavimą. Kaip teigia Swedbank Lietuvoje finansų tarybos vadovas Remis Saltersas, ilgainiui visa leasingo veikla bus perkelta į banką. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-30 regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešą infrastruktūrą bei didinti ES fondo lėšas regionams. Preliminari regionams numatoma ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomas investicijos bus skiriamos geriamo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti. Ekstremalių situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnio finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininko apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šiam siūlymui jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinis sprendimo tikimasi rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Į kampą įsprausta San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunder komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Dabar serijoje iki keturių pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad sekančios rungtynės bus lemiamos. Jose pergalė iškovojęs klubas ir žengs į didį NBA finalą, kuriame jau laukia New York Knicks komanda. Kauno Žalgirio garvežys ir toliau nesustabdomai rieda link Lietuvos krepšinių lygos. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko 95-72 užtikrintai susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu, kuris susitikimą užbaigė be vyriausiojo trenerio Nenado Čenako. Trečiajame ketvirtyje Čenakas vieną po kito susidirbo dvi technines pražangas ir buvo priverstas palikti aikštę. Pusfinalio serijoje iki trijų pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0, tad viskas gali pasibaigti jau sekmadienį Kaune. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą jis pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 2023-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. Jis taip pat buvo garsus kanojininkas. 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse ir kluodamas vienvietę kanoje 200 metrų rungtyje iškovojo sidabro medalį. Jis 2019-aisiais buvo pranešta, kad iš naujo patikrino žaidynių metu paimtus mėginius. Lietuvoje mėginė rasta draudžiamų medžiagų. Už tai Šuklinas buvo diskvalifikuotas, o jo iškovotas sidabro medalis anuliuotas. Pats sportininkas savo kaltę neigė. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionatą Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos augusių mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas artėja prie finišo linijos. Po ketvirtadienį vykusių ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktine. Į ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. Tuomet antrajame pusfinalyje į akistatą stos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempionų titulą gynusią Jungtinių Amerikos valstijų komandą, o Suomija 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Pasaulio čempionato pusfinaliai vyks šeštadienį.
4: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data – gegužės 29-ąją. 2000-aisiais lygiai tą pačią dieną savo debiutinius solo singlus išleido iš kart du grupės Boyzo nariai. Jauniausias vokalistas Stevenas Gaitelis daina New Beginning, o 4 metais vyresnis kolega Mickey Grahamas dukrai Hanai dedikavo baladę Yoma Angel. Didesnio populiarumo susilaukė Gaitelio įrašas, Britanijos šarte pakilęs į aukščiausią trejetuką.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. O duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Anot jo taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojimo turto registro duomenų. Įtariama, jog galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų. Žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento atstovas. 2018-aisiais, kai atsirado reikalavimas gyvenamosiose patalpose įrengti dūmų detektorius, kasmet buvo matomas kylantis įsigijamų šių prietaisų skaičius. Šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, beveik nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pernai prevencinio akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų daugiabučiuose ir individualių gyvenamųjų namų. Juose įrengta beveik 2000 autonominių dūmų detektorių. Norėdama išlaisvinti Krymą, Ukraina privalo izoliuoti pusėsalį, kad Rusijos pajėgoms būtų neįmanoma jame pasilikti, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų Europoje vadas. Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusėsalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą. Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo. Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Kovo mėnesį Emanuelis Makronas pristatė programą, pagal kurią Prancūzija vienintelė branduolinis ginklus turinti ES šalis panaudos savo branduolinį arsenalą saugumui žemynę sustiprinti. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalys galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ženklės lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį kris iki 4-8, dieną kils iki 16-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytą ir dieną lis, gausių dienojus, griaudės per kūniją. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną kils iki 16-20 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Radio Skapsej. Eteryje laida Geros dienos. Mes laukiame ir štai pagaliau sulaukiame. Penktadienis šiek tiek po pietų ir jau paskutinis. Šių metų pavasario savaitgalis beldžiasi į duris. Bet viskas nuo pradžių. Visų pirma, čia nuo 13 iki 17 geros dienos. Eteryje prie mikrofono Šobertas. Ir laidos pradžioje geros dienos mes turime virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau, šiandien penktadienis, gegužės 29-oji, Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė švenčia vardo dieną, šiandien tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena, nacionalinė vyrų diena ir europinė kaimynų diena. Kaimyną pabučiuoti. Na, maždaug taip, kažkas į tą pusę. Gerai, nebučiuokim kaimynų, keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, kuris informuoja, kad 1989-aisiais, gegužės 29-ąją, Akmenėje gimė Karolis Akulavičius. Buvęs grupės 2 Donatai narys, šiuo metu grupės 2 Karolis ir Donatas narys, dainų autorius ir žinoma dainininkas. Tai Karoliuk, sveikinam tave su gimimo diena, na ir žinoma grupė 2 Karolis ir Donatas, tęsia laidą Geros dienos.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į grojamiausių dainų šimtuką mūsų Lietuvoje. 69 pozicija, 2005 metai, Nickelback, Fotograf.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Šioje rubrikoje mes keliaujame praeitim mūsų radijo stoties metrašiais. Kaip visuomet, tokiu pat metu, gegužės mėno, kaip dabar, tik 2025-ieji grojamiausių dainų 30-ukas, Martin Jean, Say No More.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje Geros dienos pakalbėkim apie paskutinius pavasario orus. Šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai dar palinos, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-8.

0: 17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį bus apie 7, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
0: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia mus į 1988-osius. 5 savaitės Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Kelminau, I shall be so lucky.

0: Lama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį baigėsi. Mes artėjame pamažu prie savaitgalio, bet kol kas lygiai 14 žinios, po kurių mes, tikiu, ir vėl susigirdėsime.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalisto tyrimą, parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalisto tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministerija Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą, ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacije, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda šį penktadienį. Smagu su jumis leisti laiką, dar smagiau švęsti svetimus gimtadienius. Tai prie vieno iš tokių šiuo metu ir jūs kviečiu. 1975-aisiais gimė Melanie Janik Brown. Britų dainininkė ir aktorė renginių vedėja, dar žinoma kaip Spice Girls narė arba tiesiog Mel B. Kuomet kompanija Spice Girls įsiskirstė, Melanie B toliau tęsė savo muzikinę karjerą kaip solo atlikėja ir to įrodymas pasirodė keli jos albumai, o viename iš jų mes randame ir kol kas žinomiausią

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime laiku. 2004 metai, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 11 pozicija, kompanija Black Eyed Peas. Let's get it started.
3: Let's get it started in here.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Laidoje geros dienos pakalbėkim apie paskutinius pavasario orus. Šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai dar palinos, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį bus apie 7, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Радио
1: с капсулей. Радио с капсулей.
2: Хей-хей-хей, герой зенос.
3: Lietuviškas top trejetukas.
4: Lietuviškas top trejetukas šį penktadienį kviečia į svečius ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Top trejetuką norisi pradėti su Otrėjos darbu Neryšio zonoje.

kad tikrai dvi puikios dainos nuskambėjo mūsų lietuviškame top 3-tuke, kuris buvo sudarytas iš 2021-ųjų, o treja neryšio zonoj, Saulius Prusaitis karšta čia. Nu, čia daina, kuri buvo legendų legenda 21-ųjų visą vasarą. Vaidas Baumila, Kunigunda.

0: Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, lygiai 15 mūsų laukia žinios, iki jų dar šiek tiek muzikos, o jau po 15 būtinai susigirdėkime ir keliaukime link savaitgalio kartu.

0: Banyak lama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalisto tyrimą, parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalisto tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacije, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome šioje programoje ir smagu, kad vis arčiau ir arčiau tas išsvajotasis penktadienio vakaras ir žinoma pats savaitgalis. O kad būtų nuotaika dar geresnė, siūlau geros muzikos paklausyti, to įrodymas Gian ir jos darbas Kvaila visiškai netrukus gera prisiminti.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečiai 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Penktą poziciją, smagu sutikti lietuvius. Grupė Žas. Aš myliu kiną.

spaidermenas, greitai laipau per sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras, ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: greitai. Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 102.2 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Geros dienos. Orų prognozė.
3: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį bus apie 7, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: looking for. Реклама.
1: По 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai

Muzikinė rulėtė šiandien mus kviečia keliauti į 2026 metus. Trys dainos, kurios vienu ar kitu metu pasirodė būtent 26-aisiais, garsinam radiją ir mėgojamės. Pirmasis darbas Arko, Sherry.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas baigė ir šios dienos bei šios savaitės visus darbus, tai su jumis susigirdėsiu jau galbūt vasarą, jeigu skubate kažkur ir mūsų nebegirdit, bet jeigu girdit, tai tikrai leiskite laiką toliau su mumis, gerą muziką, pažadu lygiai 16 žinios, o tuomet ir vėl būtinai susigirdėkime.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas paklaustas apie jungtinį žurnalistų tyrimą parodžiusi, kad grupė politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų, teigia, kad svarbi yra pinigų kilmė. Tiesa, jis pabrėžė ir tokio pinigų laikymo saugumo klausimą. Ketvirtadienį buvo paskelbtas jungtinis skirtingų redakcijų žurnalistų tyrimas, kuriame skelbiama, jog saujelė politikų ir su jais susijusių asmenų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos yra 5 partijos Nemuno aušra atstovų rankose. Kiekvieno iš šių politikų ir susijusių asmenų santaupos smarkiai viršijo 100 tūkstančių eurų ribą. Tarp santaupų grynaisiais pinigais lyderių partijos Nemuno aušra vadovai Remigijus Žemaitaitis bei Robertas Puchovičius ir jų partnerių socialdemokratų atstovas Vyžintas. Tokias santaupas laiko ir Seimo mišrioje grupėje dirbantis Artūras Zuokas, Elektrėnų taryboje plušantis konservatorius Seimo narės Gintarės Skaistės patarės Ramūnas Kartenis, parlamentaro Igno Vėgėlės šeima, prezidento patarės Donatas Augulis. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministerija Raminta Popovienė. Parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai priklausys nuo oro pavojus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai galimi 2 pasirinkimai – grįžti ir laikyti egzaminą, ir galima nelaikyti. Jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Jei bus labai sudėtinga situacija, ilgiau sutęs, ilgiau negu egzamino laikas, tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims atskirą sprendimą. Tokiu atveju visi laikiusi nutraukti egzamino bus perkelti į pakartotinę sesiją. Algoritmas apima scenarius tiek prieš egzaminą kandidatui dar nesant egzamino vykdymo centre, jau atvykus į centrą ir egzaminui vykstant. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovo pareiškimai, kuriais grasinama Kijeve dirbantiems užsienio diplomatams, yra Kremliaus vadovybės desperacijos ženklas ir prisidės prie didesnės Jungtinių Amerikos valstijų paramos Ukrainai. Tai Kijeve vykusią spaudos konferenciją pareiškė Jungtinių Amerikos valstijų kongreso narys. Ketvirtadienį Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Kijeve patvirtino, kad dirba įprastu režimu ir kad pranešimai apie bet kokius jos veiklos pokyčius yra melagingi. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad penktadienio naktį bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, 2 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: balsai. Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji, šiandien ir šią savaitę ir šį pavasarį geros dienos valanda ir ją pradėkime su Marijono Mikutavičiaus, Iglės ir Karinos bendru darbu, kuris labai tinka dvyliktokams. Baigiame mokyklą.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas kapsai.
3: 120 MHz dažnių.
2: Radijo stotis kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti. Kelkimės į 2012 metus. 71 pozicija grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Vaikinų grupė Westlife ir jų legendinis Unbreakable.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio, rytoj dieną 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Naktį vėjas silpnas, dieną nepastovios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį bus apie 7, o dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir jį pradėjo.

antroji daina, kurią labai noriu pagroti šiandien savo top 3-tuke, tai yra, jei neklystu, 2018-ais, taip, 18-ais pasirodęs Komodo darbas.

Jeigu jums komodo darbas pasirodė senas, tai nežinau, ką pasakysite apie sekantį. Su džiaugsmu savo top trejetuką uždarau su lietuviška daina. Violeta Riaubiškytė, dabar jau Tarasovinė, ot kiek vandens nutekėjo, ar ne? Ir jos daina Vėl ir vėl.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Baigėsi geros dienos šiandien, šią savaitę ir šį pavasarį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad mes visą tai kartosime vasarą. Nesvarbu, ar būsite darbuose, ar pramogausit, o gal kažkur smagiai laiką leisit. Ir žinoma, neužmirškit, kad gera muzika lydi mus visur. O aš bėgu į savaitgalį, apie tai ir Donatas Montvydas savo dainoje bėgam. Gero savaitgalio ir susigirdim vasarą. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: ищем злую мегагерцу, да еще не ищем тезер с вами на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio 1-osios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimų naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuota apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Dalis. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai tarimo sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaito teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
2: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
3: Auksinis hitas.
4: 2016. Sia. Cheap Frills.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus nukels į 2006 metus. Čia Eric Prydz ir Piano.
2: Atgal į ateitį.

garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Tai radio stotis
2: Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Į kampą įsprūstas San Antonijos Spurs komanda dar kartą pademonstravo charakterį ir NBA vakarų konferencijos finalo serijoje trečią kartą įveikė Oklahomos Thunder komandą. Spurs užtikrinta pergalė namuose šventė rezultatu 118-91. Dabar serijoje iki 4 pergalių vėl vyrauja lygybė 3-3, o tai reiškia, kad sekančios rungtynės bus lemiamos. Juose pergalė iškovojęs klubas ir žengs į didį NBA finalą, kuriame jau laukia New York Knicks komanda. Kauno Žalgirio garvežys ir toliau nesustabdomai rieda link Lietuvos krepšinio lygos. Tomo Masiulio auklėtiniai išvyko 95-72 užtikrintai susitvarkė su Panevėžio Lietkabeliu, kuris susitikimą užbaigė be vyriausiojo trenerio Nenado Čenako. Trečiajame ketvirtyje Čenakas vieną po kitos susidirbo dvi technines pražangas ir buvo priverstas palikti aikštę. Pusfinalio serijoje iki 3 pergalių kauniečiai dabar pirmauja 2-0, tad viskas gali pasibaigti jau sekmadienį Kaune. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys liberalas buvęs garsus kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Savo politiko karjerą jis pradėjo 2014-aisiais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį. 2023-aisiais laikinai ėjo Visagino mero pareigas. Jis taip pat buvo garsus kanojininkas. 2012-ųjų Londono olimpinėse žaidynėse ir kluodamas vienvietę kanoje 200 metrų rungtyje iškovojo sidabro medalį. Tiesa, 2019-aisiais buvo pranešta, kad iš naujo patikrino žaidynių metu paimtus mėginius. Lietuvė mėginė rasta draudžiamų medžiagų. Už tai Šuklinas buvo diskvalifikuotas, o jo iškovotas sidabro medalis anuliuotas. Pats sportininkas savo kaltę neigė. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionatą Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos augusių mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šveicarijoje vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas artėja prie finišo linijos. Po ketvirtadienį vykusių ketvirtfinalio rungtynių paaiškėjo abi pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai Šveicarai pirmajame atkrintamųjų etape 3-1 įveikė Švedijos ledo ritulininkus ir pirmajame pusfinalyje susitiks su Norvegijos rinktine. Į ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Latvijos ledo ritulininkus. Tuomet antrajame pusfinalyje į akistatą stos Kanados ir Suomijos rinktinės. Kanadiečiai ketvirtfinalyje užtikrintai rezultatu 4-0 įveikė čempionų titulą gynusią Jungtinių Amerikos valstijų komandą, o Suomi 4-1 nugalėjo Čekijos rinktinę. Pasaulio čempionato pusfinaliai vyks šeštadienį.
3: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose pats laikas keliauti 2022, o čia 22 metų savaitė mus pasitinka debiutaras. Tais metais kūrinys Calvin Harris kartu su Dua Lipa ir Young Thug, Potion.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio pirmosios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimų naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šiuo metu ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuota apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskirų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai įtariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaito teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys. Protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: New music. Nauja daina.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Su dar vienu labai nuostabiu darbu mes keliaujame laiku rubrikoje Atgal į ateitį ir šį kartą 2015-ieji mus pasitinka Jason Derulo Want to Want Me.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienį naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienį dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

0: pranzo del signore. Radio Scapse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Konkurencijos taryba kritikuoja ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą savivaldai perleisti laisvų ekonominių zonų inžinerinę infrastruktūrą. Infrastruktūros valdymą siūloma reglamentuoti laisvų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pataisomis. Jomis siūloma valdymo bendrovė ar kitam jos infrastruktūros savininkui leisti nemokamai perduoti tinklus, statinius ar įrenginius savivaldybei, kurios teritorijoje ji yra. Gavusi tokį prašymą, savivaldybė privalėtų šiuos objektus perimti. Tačiau konkurencijos taryba sako, kad prieš perduodant šilumos vandens tiekimą ar nuotekų elektros tinklus reikia įvertinti, ar taip nebūtų suteikta valstybės pagalba ją perduodančiai įmonei. Vienas didžiausių šalies bankų Swedbank pamažu perima išperkamosios nuomos bendrovės Swedbank Leasingas verslą. Nuo 2025 pradžios bankas perėmė naujų leasingo sutarčių platinimą, o nuo šių metų vasario ir sąskaitų finansavimą. Kaip teigia Swedbank Lietuvoje finansų tarybos vadovas Remis Saltersas, ilgainiui visa leasingo veikla bus perkelta į banką. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-30 regiono plėtros programų.

0: programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešą infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Preliminariai regionams numatoma ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremalių situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Žemės ūkio ministerija siūlo ilginti lengvatinių paskolų terminą jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams. Siūloma, kad šių paskolų grąžinimo terminas būtų ilginamas nuo 5 iki 10 metų. Ilgesnio finansavimo poreikį patvirtina ir ūkininkų apklausos. Pasak ministerijos, jose dalyvavę ūkiai nurodė, kad investicijoms dažniausiai reikia 5-10 metų trukmės finansavimo. Šiam siūlymui jau pritarė Seimo kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Galutinis sprendimo tikimasi rudenį, o patvirtinus pakeitimus ilgesnių paskolų terminų ūkininkai ir perdirbėjai galėtų pasinaudoti dar šiemet.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Na ir radio archyvuose dar kartą kviečiu jūs pakeliauti laiku šį kartą 2021. Ir tais metais 22 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo žemaitukai, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Piniginė socialinė parama bus taiklesnė, labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Nuo birželio pirmosios įsigaliojo tai numatančios piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos. Pakeitimų naudą pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus. Palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatorių išblokavo daugiau kaip 13,8 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais, daugiau nei per visus 2025-osius. Pirmąjį šiuo metu ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuotų apgaulingų trumpų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki 2 milijonų. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS žinutėmis, taip pat ir per susirašinėjimo programėlę. Per pastarąsias kelias dienas net kelis kartus išaugo sukčiavimas SMS žinutėmis, kuriuose pateikiamos nuorodos į įvairius suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrą paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Dažniausiai SMS gaunamos nelietuviškais numeriais, dominuoja užsienio kodai +44, +63, +91, +212 ir kiti. Žinutėse raginama susimokėti baudas už kelių eismo pažeidimus, greičio viršijimą, netinkamą automobilio parkavimą, atnaujinti ar pratesti elektroninio parašo Smart ID telefoninio ryšio paslaugas. Dažnai grasinama antstoliais už laiku nesumokėtas baudas. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamo vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra NATO vadovavimo ir valdymo reformos, pristatytos po 2023 Vilniaus viršūnių susitikimo siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Dalis. Izraelio ir Rusijos saugumo pajėgos buvo įtrauktos į Jungtinių tautų juodąjį sąrašą dėl seksualinio smurto konfliktų metu. Kasmet Jungtinių tautų sąraše yra dešimtis valstybinių ir nevalstybinių grupių, kurios pagristai tariamos sistemingai vykdžiusios seksualinį smurtą tokiose šalyse kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Nepaisant perspėjimo ataskaitoje teigiama, kad Jungtinės tautos ir toliau fiksavo seksualinio smurto incidentus ir dėsningumus kare Ukrainoje bei okupuotose palestiniečių teritorijose. Jungtinių tautų tyrėjai susidūrė su nuolatiniu atsisakymu suteikti prieigą iš abiejų šalių pareigūnų pusės.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus debesuota, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį nepastovus debesuotumas, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti, kai kur susidarys rūkas. Naktį temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių. Sekmadienio dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, protarpis džiugins saulės spinduliai. Vietomis susikaups storesni debesys, iš jų trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Dėl šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц дажнём, 2005 свалена спервара. Радио Статус Капсель.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Ryu 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Be tavęs daugiau nei minutės, tavo lūpose mano žinutės.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.